0: showmower. Vi är online ombord, åtta nya maskar, vi åpås. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer. Ska du däckna skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslottet för att du köper 400 däck och vi sitter till åtköpes av bilen. Få lägg tog till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Norsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tannglas, ondju mötu ondju störst. Ring 300 000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda alltu. Bóina vi, vi er nun fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta check 2, tofter, gulle white.

0: handlar också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en mat att lära från Puget Larchan. Jysk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrdögon och förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftun. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500. Jamen. Tryn kate veidar.
1: Faksekundi. Sletcher tostan. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: my tell ID.
1: Thank you.

0: bidra. Kullavensel.fo.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vad är det? Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Tär ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hever höpåinne, torra hu, ett av vötakrampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.
5: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, tofta jack 2, gulle white.

0: Vinnumessan 2026 verður 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrir största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstjætt ekki að stöfi af marsnæðum. Tryggjæt í kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadny.
1: Heimsens bästa godletter och i följo. Vi tjockar heimasugje Irish Pop runt om FH. Ösning är popquiz kvarsfotjagvald och live tonlager vörst lejagvald. Irish Pop.
2: Är du showmauer? Vi online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus av 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.

Hallå Tommel och välkommen till en annan lustigare sändning här av FM 8. Klockan är färdigen och ämnet driver ett lov. Hej, tutsch om att det är det. Ämnet driver tutsch. Och det vill säga att lustigare sändningen här av FM 8 är av källskåten en gång. Det är lustigare sändningen är kvällmik där från tutsch till 12. Och kvart är lustigare sändningen? Sitter du kanske eller stämmer du kanske nu och huxar? Jag kan, ja, göra det lilla tutsch. Lidna til tunna sut, at jeg kan grøve derfra at lusha-sendingen en sending her to veler tøvnløgjen. Ja, og den ønsken at jeg kan vel tøvnløg, så velger jeg sjøen tøvnløg, men hvordan slipper to at velger tøvnløg? Ja, men det er just så sjøen det vi har skrivet okken en sms på inn av 5.5 trus,

Det här var utanför och inte den rätta versionen. Ska vi inte bara veta om vi finner en ännu bättre version än här? Vi får veta om jag finner den här sängen. Vi får skriva oss ut här. Det är att regna mig in till er, annars är det som inte bara har... Det är ett helt försvunna intro, sitt gitarspel och sånt. Och om man inte orkar färd att välja vi här, så får vi ett bra omatter här. Bra nu. Just the hair.

Ja, her fink vi det mjøkse mann, vi fink å hvertfall tempo jo opp og synder av frysk og gitarspille og det som her til høyre er fan taska, frysk le. Vi har finnet et sms på inn her at rett og til sjøen, det som skriver inn til åkken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Tack för det. Och den du spyr kan du som är bäst svara. Kjolle vante kan äta.

Her hørte vi Kim Larsen, vi lærte noen papirsklipp. Du kan skrive inn til noen av 5.5.5.5, så vi tar noen sankinskje til at dette her lustere sendingen. Nå skriver en god kamerater og en fantastisk avhørere lustere inn til noen her av 5.5.5.5, som skriver. Hei herre, kom du ikke for sånt til dere kafé av det her klokken 8? Kan du spille en sankinskje til TV2? Hølsen, vineren fra app. Bokaklubba någon. Och ja, det är pura rätt. Jag ska nämligen vara bokaklubba date klockan 8 vid en gång kamrater och ta glädje med otroligt nekv till. Jag vet inte hur bok vi får prata om.

Her hørte vi Angry ved The Rolling Stones. Hette Lustra-sendingen av FM8. Du kan skrive inn til åkken og initiativ et lev. Jeg skriver inn til 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
arbeidsplass noen. Kan du spille et lærte før skal bølge noen feedback som heter First Time I Saw You. Takk for det. Og varst godt. Det kan det godt. Vi tar her feedback vi lærte noen First Time I Saw You.

0: Vinnumessan 2060. Við lutsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa. Í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjarnasur frá. Netverska og styrstjætt ykkur stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Undir það spurningar setjum svo í sambandi við okkur og með heimasug okkar eðla telefón 255-255. Vinnumessan 2060 við stórhöllu við tjarnir.
1: Visste du är att du finner alla rockare vörder och höjmatsynet baslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lejer det klockan 9-8. Baslu.fo hever alltid åpe. Bygma Baslu, vidvita, du doer.
2: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimatsynet. En rikva fantastisk tilbån och spännande nødgjettel. Skåp i Langborg vid 5 megaplaton för 1-ans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gormslerummet, 140 gånger 200 för 1-ans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsplayen. Eiche, ett syntor hon har lär.
3: Hoppor, 1945 og 55 AF.

0: Där tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1000 företagande förrån och även nekvar fyra månader. Det bojt att du köta kom igång, kipan är kära enfällda bruka, eller ges ötlom förrskom vid utskiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdar. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid gör upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp maten där lägger där från Tutsit Lajan. Jusk, ett gott tillbud.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och jötlom växer.
2: Har varit här nytt arbetskläger? Vi är norskt om på att ha välomtakta märkte Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av golvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
3: Jag vet hur en brukt en bil för 100 000 kronor och inte till där en nytt en bil. Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill vi fejen höra från det här. Stöckna gulvet av Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från det.
4: Är du mål, har höpåinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.
5: Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst att söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Mandler der også slæme. Vi tager hjemme sådan en jysk punkt om efros. Astier op. Så jeg også en tilbudsplade af jysk efros. Hvad jeg vil. Vi tager op med der lærer der fra budget larger. Jysk. Og godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 firetøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene er sér og einfalt at bruke, eller gjør ødlom fyrersk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veider.
1: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøjetøyene stittre.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Skulle däcken skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslottret för att du köper 400 däck och vi ser att det är utkämpas av bilen. Få en elektroid till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det.
5: Kyrve, enasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM1.

0: Bacon.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: Þetta er David frá Betsy Hæm. Hún múks að þú að selja, ég hafi tjeibar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsy Hæm.
1: Vistu þú að Dekservice og Enningöti 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15.00 hálfna og Gormsland að 3.00 dekku. Så skunda dig och ring 44-0-0-0 och Boilektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt gör vi ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata en kopp av kaffe med en bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätte parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice. Ännu gott att tro i Arrydviks-Halsen.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer än 1000 företag under förrjön och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskån vid utskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mer, eller ring 31 500. Jamen, tryn kate vajdar. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo, allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp maten där lägger där för att utgöra lagen. Jusk, allt gott tillbud.
1: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
2: Har du en bruktan bil för 3000-100 000 kronor och inte till att det är en nutjan bil? Till vänster manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet till vänster eller ringa 35 45 00. Vänster, vi glädjer oss att höra från här.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengarö, Tvörare och Aholse och Hjalm.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöttakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klukkan 19.

0: för jag går studentor. Hej.
1: Spär du ju pengar vid snildare bokhalter? Economics vill brukta flöjer i en 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det bojt att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förrskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo och allt blir öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jysk FH varje vecka. Vi tar upp en man där lägger därför att fortsätta lära sig. Jysk, ha ett gott tillbud.
2: Vinnemessan 2060 med 19 och 20 oktober och i Storhötlen vid Tjattner. Det är följa största vinnemessa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrsta dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spårningar, sätt oss i samband med oss om oss hemmasugjökare ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 i Storhötlen vid Tjattner.
3: Vad du är att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
4: Är du showmäver? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom väg.
5: Lisa tog in vörbild av Vensel. Leida tu efter en avliten arbetsbille för en gåan manlig pris vid det var två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor månaden. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månaden. Alla priser utan marvishal. Vi är välkommen av vidtjocken av Zlatanskötte. Vi är klara att jobba där. Vänset.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi är tråd att här fejer. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
8: Klockan är 5. Her är du inte av FM 1.
9: Det är områdande av färger för som och vidkänning av Kjölds avgör rattnån som Grönland är finnkjö. Det säger Bjarni Johansen Løkmæver som fecknas de avtalna som var underskrivna mellan Danmark, Grönland och USA i går. Och i avtalen var Kjölds avgör rattren tja grönlendingon stafestor och i samgångskjällen tja danska stjötten är stentor och istnä är stjötten vidkänning Kjölds avgör rattren tja grönlendingon og at avgjører om Grønland skulle tekast av grønlandska fölksinon og onkun øron. Men ta samme stender ikkje om fyrjar vise Løkmævra, og ta sier hans i æsne av Gjørst Vartvi. Falkarattelige vidkjenningsen av Kjolds avgjører rattnån lever kanskje hafløgt, men ta merker at vi fyrjundra av føringar og avgjører om fyrja framtøy ved at tekne av føringon og onkun øron, sier Beiner Johansen. Vi vet inte när föringar skulle täcka stöv och omfärja framtid. Det kan vara om stötta eller länka tog. Men vi vet att om vi skulle täcka stöv så skulle vi ha en av vi utkända folkrättliga viss och fyra att föringar öja ratten att avgöra framtiderna till färgen. Avtalen som blev underskrivet i New York i år borde slåva fyra att vi vera jansett vid Grönland kvätt hesen vi vågar skillak med vår. Bjarni Johansen avsannar att det inte hei brått gerandsdagen till föringen i morgon, men det hei vært störst och principiellt styr ratta vegen, säger alltså Bjarni Johansen, Løkmæver. Och efter 200 centimeter så är det stjötnen som en politiker av skak som är skrånig och ta för att vi ser det som hänt i Ujjar och det är rymmerskar som har varit till avtalen om mellan Danmark, Grönland och USA. Danske Tjåbanken hakar rentna vid en kvart stige den 12 september och tog hakka in och utlandsrentnar i Norge spärkas östnö. In och utlandsrentnar hakar vi upp till en kvart procent stige för bäg privat och vinnerkontar. Brøydingarna kom i gildet den 3. november. Súria spærikassi på nu æsni frá rentvætsing 11. september hakka í danski tjóbansin leiðandi rentna við enn kvars prosentstigi og til eftir að europeiski mýbansin hakka rentna. Fyrst peningastónan er tjera nú það sama og í farnu viku búa í farjabansi frá rentvætsingun og nú búa Súria spærikassi frá að hann æsni hakka rentnar. Fyrir bæði privata vinnukundar hakkar út og innlandsrentan við upp til einn fjáringsprosentstigi, skrifar Súria spærikassi. Og betri bankin hakkar austinrentnar frá 1. november hakkar bankin út og innlandsrentnar við upp til 1.4%. Frá búan rent og hatchingar kemur eftir að europeiski mýbankin og svojan danski tjóbankin búi frá að þar hakka lögjandi rentunar. Mentamálar að ég finnst hérna og hættan frá umbúsmannun að endurskóa heimildnar fyrir nemingatjöldun og að gera það mæra sjönlit fyrir borgarnun. Eftir að borgarar í 2024 og í fjör venta sér til umbúsmannin við vitsjandi nemingatjöldun að glæsi, kanna í umbúsmæðurinn við skiftinu. Umbúsmæðurinn held ekki að það var nóg sjönlit fyrir borgarun að landstursmæðurinn hegi heimila skúlun að taka nemingatjöld hvað tjöldinni femtu og hvort þeir voru gókjönd. Umbúsmæðurinn vusti í æstni og að meðan haumildin fyrir nefnga tjald af vanlíun gymnasiálun mínuafmi löfði tjald fyrir anna undirvísika tilfær, metti umbúsmæðurinn ekki að haumildin fyrir nefnga tjaldun af FOS og SIT utbyggvinsni löfði tjald fyrir anna en ljóstök, eðla til að utkymri stegin fyrir ljóstök. Umbúsmæðurinn hætti tói að mentamála rægi að endur sko haumildnar fyrir nefnga tjaldun af FOS og SIT utbyggvinsni og að tryggja sér að nefnigatjöldinni eru innan haumildina og standa í mat við útrásslunar. Umbúsmæðurinn malti æstni ránum til að sér að það mæra sjönlit fyrir borgarar gósi haumildin að krefja nefnigatjöld er letin skúlunum hver nefnigatjöldinni fefna og gósi þeir vera gótsjönd. Flóri fólk hafa vendt sér til lögregluna eftir að lögreglan og Jar saknaðist eftir vittnum í samband við innbrotti og í áhandlunum að landavinnum í hálm, menn máli enn ekki uppklara. Lögreglan kann að máli nærri og vil framvegis fegin høyra frá fólki som vit okkur som kan hjálpa þeim að lausa máli. Innbrotti hendi nottna til mánadeina som mánanottna mittlum klokkan 11:30 kvöldi og klokkan 5 morgunin. Tjávanir komið inn í handlinn við mittlanda brautan rjút og hefa brotið að pengaskap upp inn í einu skrifstofhulli og hefa stólið en að rættlega stjára pening uppad af raujum peningum. Lögreglan vil ekki sýja hvossi negfir pengar eru stólnir. Og í nátt hefur lögreglan tíð nummerplatnar af 11 og 1 kvöfun, 20 af sinni ekvörunum voru í hán með en 8 verður norðan fyrir. Og í þessum sambandi minni lögreglan að tóginni komin tað veskattur og trýtting skal vera golden. 26. september verður mögulegt til tjaföringun að fá en hælt sérstakka metupplýfing tað spanska metstofan Los 33 í Madrid kem til fyrir að hafa eitt særligt kvöld saman við tveistjörna og föresku Michelin metstofni Pass. Los 33 en hotverd metstofa og í Madrid kjent fyrir að gera met yfir eldi við lokalum spanskum metvörum. Eitt á eina kvöldi fyrir tóra kökur að renna saman við metlisni til Pass og í byggjur af föresku metmentanina og föreska rávörur. Fair Isle Distillery i Kvívík og vakra föreska landslægi her verður karmur sérstöku upplifinsna.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tu hever pakkan i hånden samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
1: Är det jola med vårin? Jola bor och håller branta. Halld jola varsna och håller branta. Vi tar vara goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisenberg till att bojlägga jola mät på Heimvig. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttas då, håller branta.
2: Fra Eisne. Nytt tilbudspel här hemma sinne. En riktigt fantastisk tilbud och spännande nyheter. Skåp i Langborg vid 5 megapladon för 1-ans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerummet, 100 forskanga 200 för 1-ans 13.595. Vi toppar adressen och på 1-an. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbudsplayen. Eiche, ett synder hundanligare.

0: Välkommen till stjärnorna som är politiker av skak. Och har ävni i det att jag ses i nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack
2: för det.
0: Skulle vi tacka sådana ivrarna runt och först, kvart betyder detta, kvart läsa till det utav tog som var hänt i Jar i New York? Hur är det att börja? Joas?
3: Alltså det som ägkände sändigandet som var runt om hette här tilltäckte i New York var väl det att allt det första var öliga nöktor vid avtalarna. Alla sötte sig hava finnit det som man får efter och ganska mer det. Och ta vår tyne så fäsk att ingen har rättliga lise i avtalen i Jöknun, men bara hörst om sig här i överskriften. Men hvis man fer nu i texten och lejtar så ser man så finns det några ting som kunna tyde på att onkel har givet ganska mer än onkel annar. Det har varit lagt väldigt stor räntor av till dem att man har funnit stäffest i avtalen att Grönland har sambar folkarätten och självsäugera rätt. Det här själva sig är rättliga tydningar mycket för Grönland. Men så kan man säga, kvän praska tydning hever det här i sammanhanget att här hava finns självsäugera rätt till kusnog är där i stand till självor att ägera vad vi hände här avtala vill implementera. Allt som man kanske ägst ner ihåg att halta till det här att värjan av Grönlande, hon ligger nu i hånden av amerikanerna, men det har hon alltid gjort. Alltså det har hon gjort lika attra från 1941, då vi tar till tidsi Grönlands avtalen blev gjort och hon blev gjort mittlun amerikanska sjötterna och sändemannen till Danmark och i New York. Henrik Kaufmann, og han sa at det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland, be vi vujande forsyningen, og vi vujande verget her i annar verald av hverdag i Herjei. Og så var han så at det enda nødt til at han har natt og stående i 1931. Og anker av vimerseren har sagt at dette er for så bare en endertøke av Einaltrush-avtalene, modernisere og kanskje tillige til nutøyene. Men fer man inn og finleser avtalene, så ser man at her er imens ting som er avhåverd at legge mest til. Særlig har vi hukt etter sånn her vi vujande investeringer, altså hver er det som kan gjøre uiløver i Grønlandet fra nu og fram etter. Og her er sett det rettelige, her er klasjoner da, at det er NATO-land og ES-land, med en utlandet land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uiløver. Og til tog jeg sier, nå kan man spille selv om hos noe selvsøgjere rett og slett å ta minke av og ta ut til en annen show som avgjer hvor det slipper å virke av i tunne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noen spørsmål til seg. Hvis man prøver iføre dette til førskvise, det så kunne også jeg kunne at ok, vi er så for støve som Grønland, at man totalt gav seg iver til amerikanske militære for å verja landet. Så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar, och jag tycker inte att åker har haft det som glädjena som man sa att de ser nog i körkvöldet och i väldigt satt i det. Men det ska jag finnas i sin suttjärnsbjösten här var slöva från London var öjda spänt. Alltså man har ju hörst om att Trump ville göra ganska militär inras i Grönlandet för att täcka landet, och han skulle till eja landet och det är så. Jag monterar och i sig avtalen så i tandpastor kan man köra det fruast. Og nok med alt at diplomati hever verilja vust sunna dikter og i sin avtalende, og til det er sin mykje mulig at det hever. Men her er det ingenting som jeg alltid er verdt at omsa og diskutera.
0: Ja, vi kommer alltid til det her, vi kommer også til å sette det forhold til farger og hva tøtting til for dere. Men hva sier du her inne i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om at det er kjølsøkjæreretten, så er spørningen, altså, kjølsøkjæreretten, året kjølsøkjæreretten, det er et øyelig godt år, hvis man husker om å være sin egen og hvordan sier noen, men altså, hva bygger du til å Og jeg tror vi at det øyelig tro på sånn landet som fær 4,5 milliarder om året i stole, og vi så også at jeg som er inne nå, og vi er en stole på halvære milliarder til at det var innenfor 2 år, det vil si at du pumpar penger inn i kjipene, og på tammaten blir det bare mer og mer avhengig av øren, og her vi verre möjligheter till att komma till den där självsäkerheten. Annars hade jag själv varit att du först har en sån avtal som hässa. Det är så att det är öjliga gott. Men så kan man säga, alltså kvärt är förspelet för att komma här till. Alltså Donald Trump är ju just öjliga näkst ned i ting och han är faktiskt ödrockligor, men alloga väl, ser landen som har varit runt om ett här, de är faktiskt vakna över kaldandra om kvar och i han hevor. Alltså han vill verkligen spusha några ting upp, och så är spårningren om det är bara lukasteller att man kommer ut och tog att man ska häva Grönland, och hvis inte skulle han häva det vid makt. Och nu suttar vi så en avtal som vi har gjort i samband med det här, och vi såg också att at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyelig opptøkken av at altså hvert, det er ikke tårlig å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsetter som har så større makt og er kommet her til at og er så allukket og så utrokkelig. Det er faktisk øyelig spesielt. Og jeg tror vi også noe annet til at dette her er faktisk noe som også er veldig godt, tror vi er fire, altså EU-land eller NATO-landene, at du har noe som driver Amerika eller USA som er innatter, og på den måten tror vi er at Putin, vi sånn hervalgte, kommer, altså han er også en finnes noe også om. Det är ingen evig om det. Han stövans var åren. Hon styrste Russland till akkurat det som de gjorde i Ukraina och vet att de lägger av och så är det. Och jag tycker att det här är kanske det som är vi till att kanske på en eller annan måte, jag vet inte om man blev förskräckt, men att han huxar sig om. Och vi har öjlen när kommit här till bara spårningar när han lägger av ett nattland eller Esland och jag tycker vi att hända den här stövan och hända den här avtalan hon bröjter ösning på det, och så halde ösning att det är också gott att tog tre alltså Nattlånden eller Eslånden och så sammanastor det halde man kan stäffesta och på att han att han alltså i första omfär vi säger att det är en värld som man som vänner att det är att det styrstjur hända den här parsten. Det är en öjlig ofrigör och tog jag alltid att det är ett nej. Och för det nästa, alltså Grönland och Danmark, det har bruk för Amerika då det också om härna varliga vissa mig och hjälp. Det kan inte göra själv.
0: Dr. Jakobsen, det här vi att amerikanska forsetten, han är ganska inte öjlig till råttenlig i ödlom förrån. Det som han säger i Montland, jag har lyst i ångstande att det är en pass falsen som jag var sidvisning. Det här var givion och synder och åringar som mildar som möjligt. Det finns ju att ha ringa runt det och gör det sig avtalen av Saudi-Arabien här fyra. Att han brötte avgörande åringar i tog avtalen. Och det var det benchfiran för att göra att nu. Och tog att inte så snett jag finns. Är han pura utlåtning?
2: Ja, det är sådär. Vi måste stäffa så att det här med en valdare fortsätta i tog som är alltså går för Karsten vet att det är en så större väld som vi har haft och som är ju en öjlig mög i mån till alla andra och jeg halte at akkurat det som hendte i Sardegna, det var jo syndig formeldende hun vi utkjente, tog jeg at Och i går ser det ut till att han är ju klar för in i en civiliserad mannagång. Det snurrar sig om att finna lösningar i den där diplomatiska kanalerna som är det här klassadömmet om. Det blev ju allt en stor knutor som ändå vi att det faktiskt är Lars Løkke Rasmussen som säger att ta det ut oss om att det var ändå, jag har alltid varit Mogens Lukadov som har sagt vid omkring danska mil att kanske väl Lars Løkke Rasmussen den ena som är som kunde färra i utland Amerika ta och få i kylbåta tog ju att det var så mycket komplext mål. Han är där runt när han är i berg som fortsätter att ha här och som åsar och kyrar. Så tänker han mål i kjolt. Alltså, jag kom fram och ett citat. Alltså, det var ju en av så lösningar att jag visade att inte var som hem och kom då. Men då kom en bok utom det kalda krutsch. En svart bok som sammanfinner Johansson och Jakob Torstensson gav ut. Och tar hött och väg i övrig kjellakomstlån i USA och i mitten av kjölen hade de funnit att det här citatet. Danish policy as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs will be to adhere strictly to the home rule law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the home rule law or enough rope to hang itself. Alltså, nu mot i syrja 4 är att färger vara stort där innanför ett dansktöjmastöre ettla mot ett hänga och ett röp sådana som är att klara att hänga sig själva. Alltså, så långt är vi bostad från Kjöse och avgöra rätten och i ja, det är alltså mer än Kjolstorre, nu får jag hans i långa sida också om Ter Kjolstors landstorre som var först i 60 år, men ja, det är alltså ont i att ta in. Då är man av en 24 att det får hända också. Ja, lycka mig ju tog. Men nu är Kjolstorre övergör rätten knappt att jag blivit en målattor. Och visst man vill till att Grönland vill ju en 2-300 år att han fick åkna där snurr sig om tillgångarna till att få Kjolstorre övergör rätten. Nu är det tar som sida och jag så är gör att tog att Danner har retruster är USA till att stärfästa den grönländska kjossa är gör att och för brukar man kjossa är gör att en del det var saknas till att välja kvart och du vill vara eller kvart du vill vara samma vi eller om du vill vara en kjossa över stat är rockna faktiskt vi hade ett amerikanskt krav så när grönlandingarna om så är det att de kommer här till Östen kunde välja på en pastor av USA det är många bröder det andra har inte kunnat vidla till utan svörsla till och helt vårt så hittar det avtalen i vår höv så vi har en avtal av Jordan och John Ronald Rush och två avtal av Jordan Sjöjärn där är det Brötter näka så gärna nu och jag hade inte att er större att komma efter i mån till nu gör en av trus. Alltså Amerika, USA har ju fått land rätten till att vara in vid så när hon här när var Leon Usengram som där vill alltså jag själv vill ju att Olle Stöjn jag säger går så där ser ut i Övrigs nu i Narsarsvak och nu att det här till Mästersvik så det här färdena särskilt är ju inte något nytt alltså och ju alla svärdare att trappa upp och bytta fick och det här är inte nytt i dag helt Mästersvik är ganska synd och nytt här det här som jag är faktiskt inte alltid det här som lyder så synd och neokolonialism alltså man tar sig om tyna att ta och sälja att han har sådana röda bara det här kommer rak. Ta i negorat om gamla kolonin och berga sig på sjukhusövne. Men sådant efter som kommer ett som heter neokolonialism. Alltså, så får man in och röjder ångstväckna. Alltså, Kina har nu sett sig i en större parst av Afrika. Då är det väl att veta att sätta sig i en parst av Latinamerika. Russarna nu var och öjliga engagerade i Afrika. Öjliga långt i minnes Angola och parstens vördare. stålader han ser och så vidare. Så dessa rämpingarna är då alla som då tyna. Alltså det är ideella i världen i hej nog värre att vi har 203 eller 300 nationalstater och tar liv och fotlar i harmoni i varandra. Men sådär är världen, så det är inte ideell. Det är några land som är starkare än annor och har några starkare avhållmål än annor och tog och vi må bara avsanna till att Grönland kommer omgående att mäkna att välja sig självt. Tar vi oss om balansarna och som makten i världen, den geopolitiska makten vi har bott. Tog sida sig självt att det är pura naturligt att Grönland blir en pastor av tog amerikanska hemisfären utan att snurra sig om herrarna. Danskarna har inte en jordisk chans att göra något vidare äldre. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt att Trump blivit otroliga sluttliga där han kom i sin hundarsled. Det var sen en hundarsled, vad säger till. Ja, men annars vill jag säga att ja, det ser inte komiskt ut. Alltså, Grönland är ju en koloni långt, det var inte väl. Det är ett angstheimastudie på samma mat som förrjar är det. Och det viskar inte som att sjå att grönlandingar standar som Jaunbjövs underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att detta är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men omsvägna för mig själv och jag såg jag öjliga verkort ut, allt öjliga glädje men vi måste glömma det här att det som så inte brått i vidskiften med färgar, nedlade med Grönland och Danmark och heller inte med färgar och Danmark och allt ändå, och såg jag det här att ja, att han har bara att säga Nilsson hur klarar fyllt lagmansrum i ut att du gör ena vikor och tvär vikor och trusiga vikor och fyra vikor. Så kom lagmännen som kjettet på hönta och helt att nu skulle vi bara få det samma som grönlandingar. Alltså, jag hade kommit, om vi inte kommit att få det samma. Alltså, ånken här i världen är färre näka. Alltså, en lagmännen har åtta gärna och det är därför ut och kräver jakkort. Finns det egna land, alltså.
0: Ja, han sa ett skott att här vi att han här uttalade kört och hon kört sådana här att det var grönlandingar och denner som samlade oss. Färgar var inte vi på några måta. Självt om det är rutsfällskapen som på en eller annan måta ger sig avtalna. Vad tydning är det här för åkken som parstrar rutsfällskapen?
3: Nej, alltså hon har absolut unga tydning för åkken. Alltså tror jag att åkken inte inbefattar det av avtalen i behöver. Hette ju en avtal som är gjort mellan USA och Danmark som vi vågör Grönlandet som är en annan part av rutsfällskapen och så man det är totalt utanför. Jag har hovat att säga ett och till att vi, alltså vi är sövlig för TV, alltså jag säger Henrik Kaufmann som var en väldigt känd diplomat och sedan politiker och minister, han blev ju akad för Landasvik och samband vi Grönlandsavtalarna under öron och sedan Berlandabärde, ja. Og man kan sige til at dette smørt jubler om i jord er faktisk bare en endenudging af to sortmaler som blev gjort langt i 41 og av nudgen at det er 1,3 og nu at det er 26. Så er man at spille sig selv om, altså hvert er det som hese imenske parstande få på sig ur sortmalerne? Hvert fer Danmark? Danmark fer det er Danmark framhaldande er hefur Grönland som under sunn vandjafræði og gert það að Grönland, nei Danmark er ein markantur vísspelari þetta snusju tryggt og jastis. Altså út af Grönland svo hef man þessi spurt Danmark etter nög som helst, men við Grönlandi svo er Danmark áhverst og tíð nokk vinningur som Danmark fyrst og fremst er fundið til það að það hafa hildi kongsveldi intakt hver Grönlandi við vís. Svo kan man spyrja hvert er svo Grönland fyrir búr sig úr. Ja, men Grönland fyrir er yfir pengum. Altså, Ursula von der Leyen verður uppi við 1,4 miljard yfir 2 år. Danska sjötin hefur akkur gjort 1,2 miljardur. Og hvert er hessa investeringarna nú koma að kasta af sig til den grönlandska búskapun til svo finnst að ringta metum með það verið ekki smapengar. Vi ska bygga 2 nya tvær nýja militærbasar og kanskje utbygge aftur tolobasar. Så jeg tykker vi at Grønland blir underdukt i penken, og så får det sjåvande teatret at her kunne kjenne seg tryggant, og nå har det en sterk verge, hvis det er også om at anker skulle lobby at der. Hvilket skal man spille kveffis og OSA-borsjur? Altså, OSA har haft disse møllegene at det tøyne. Man vet ikke møllegene til å bygge nye baser. Det står i 21-tallene. Så for så, det ikke nytt i tøy. Men det som ganske særlig nytt, det til at man nå har lukket som delt parstander opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en verge. Så det samstundes eisne en tillokkan til onkran av løybåa. Altså, hvor gjør man en verge, tror man det vanskelig for at onkran vil løybåa. Og det klarste at USA hever Sean Finchelot, som Eisen Trump sier i flere fornemt, hette for national and international security. Det kan man godt skilje, at det jo en pastor av amerikanska kontinenten, og Grønland jo en pastor av den nordamerikanska kontinenten, og lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at at han vil hava verjegar rundan om eller i Grønlandi til etla skilja. Men så har man sagt her at NATO skal vera meiri tjaverandi nu enn hvað det veri Aron. Ikke Danmark som nok, men NATO. Og til å si at det veri kanska verjegar sig hundasletni og kanska enn og sett, men mønns veri NATO meiri sjönlut i grønlandskon territoriet framvetta, det er vidungs vi ikke. Men okkursvegna så dette eisne en vidkjenning av tjadønnen at åker maktiskes oppgave. Altså, dette en håpløs oppgave for åker. Åker må heve en sterk aktør inn, og det ble så hest før natter USA. Men etter det som jeg skal si, det er at så har man gjort en skillnad til henne landene. Altså, de som ikke i NATO-land, de som ikke i ES-land, de får trobelegge vi å kunne gjøre uløver i Grønland.
4: Og særlig av Russland og Kina.
3: Jeg tenker altså lykke til hva. Altså, vi så å ta ut av slik bitt av lufthavnene i Nuk. Her var kinesiske investorer som ville gjerne være vidt av futsa lufthavnene, og ta for danske stjøtten inn og sier at det kommer ikke på til. Hette skulle åke futsa i kongerisen.
4: Lars Løkke, Følge Grønlands vidt.
3: Ja, og til for så er fremalt av tog konsepten som åker nu suttja nyfelt i avtalene, og det er at alle fremmede uløver skulle gjøre disse her investering skrivningene for at partene skulle se godt for det litt. Og det er mest i første enda er det som har kanskje størst avhøy å gjøre uløver og et nu mineral i undergrunden eller hver annen kunne gjøre til USA. Det er klart. Og dette en avtale som virkelig leder hordene opp til at USA kan fære inn og kjære uløver i Grønland til Tæra Snusje om mineraler i undergrunden til Løbos. Til vinninger til
4: Tæra. Og få hentere av mineralene og ørene som da ikke få hentere av æresten til
3: æresten. Og jeg tykker vi innast inn i at jeg hadde sett Trump retorikker om han skulle bruke makt og alt det. Han hadde et taktisk spil. Han spente boene opp. Men jeg tykker vi at systemet i sammenhengen gett av lugga vel, at jeg vet ikke hva det skulle lenda. Og her er det sikkert lenda.
1: Og jeg tykker vi også som tog at, som Johan sier, nå kunne jeg forinne og kjøre noe baser og annet. Altså, jeg tykker vi, selv om vi til Eldans der høyde åren, har jeg ikke vært så nevnt å komme inn. Altså, nå var så kommet her til, altså, til oss som støvann, og den hernårlige støvann som vi gjørs til, at hun tæller fyrtjes ned. Og det er det som begynner vi, altså hva var det nå Donald Trump gjørte da han begynner i? Akkurat så gjør han seg inn, ja. Altså, hva er det her og takk til spil etter hvert? Og vet jeg hva som du ser til Østene, at man har jo trampet han i år, vi verden sørste årene, og enten nå, inntil man kom her til at altså, Donald Trump begynte jo vis ned i det første setene hver han bøste på og grøtt at London brukte for nekforlydige penger til betalte slags til natt til større skuldtog for hans øyne og det ble øyelig til opptidje og så igjen hever det drikken vi oppfatter nekvherere og och därför var det så ångat att veta om det här verkligen var här en attlösare affär vi härna med ett eller annat var och show för att kunna komma. Men det som man nu har gjort visningar, det är nu har man verkligen slåva för att nu kan du göra det stängsna. Och det är ganska nöjda att göra det. Och man tänker att det här samband vi Ryssland och Ukraina, alltså det här krutsen, visst det EU-landen inte hade stola krön eller Ukraina, så har Ryssland ordnat det kanske på en tvärviker, så det här krutsen var livet. Men här sats det, och en öliga stålare kom in, och tror det att det är något som man bara kan ordna över något för det är, och så det har utvecklats på helt annan mat, och det är något som är samma i USA i samband med Iran. Alltså, och vi såg avlagen av tog, och vi såg att de steg att oljebrusen, han ångade vid hackren där samma. Tog tryck vi tog att det här som, man kan säga allt att det här eldstövan som är värre, som ända i VHS underskriften, eller så allt annat som blev gjort och gör, det är verkligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting, och att hinna lantarna är faktiskt vakna i, och så att här ska något göras. Men är det inte nivå om det här att Grönland är bara blivit tattare, är bara kommit tattare att Danmark vi tog som har vi ötlandes ner som gick för sig tvärt och sista varorna, så är Grönland blivit faktiskt näkt tattare vid Danmark. Alltså, jag tar också nu, vi måste också ha om befolkningen.
3: Jag sa att jag måste ha det. Jag hade en rövdallan sett att Grönland som är månad trättar till USA. En kväll av
1: världen. Nu också, jag har tagit och huxar om kvätt de vanliga grönnen där skyr. Alltså, det är öjlande som har vänt sig och väntar sig nu och möter Danmark. Och lukas om tänska, lukas om vira trikten och så är det. Men det måste jag till första gången.
4: Tobias Jakobsen, jag kan också med att vi tackar för er och lyssnar mer in i det här. Det är att vi vet att alla Grönland har öjliga stora härnarliga tuttning i samband med Arktis och allt det här. Och vi har alltid sagt att färger är lite strategiskt och öjliga välfyrig och allt det här kommer i norr att han säger. Jag har vi kunnat säga till affären att det är nio tonar på nekva matar så där, att vi snackar inte nekva ont. Här är vi en så sådär att härnarvänningar kommer här. Och vi såg att det som är åmanna sjönen, vi såg inte det som har aktuella i luften, vi såg inte det som är under sjönen. Kvar är det färger och som stora bolagna akkurat nu?
2: Ja, så det kan måla med färger och Grönland just nu för. Alltså, jag vet inte alla har hört om ser tilltäckna Monroe-doktrinen, alltså hon snuggade sig för att häka avamalen i USA. Som vi tar in och lurer ett större väld och som vill skapa sig sin egna hemisfär och är utanför sig själv. Och här ger man till staffelsningarna att USA har tämmerallt och Karibia och Latinamerika och Grönland är mest av en pastor av de amerikanska kontinenten. Så akkurat det här som spelen är färger släsch en pastor i vår huvud. Alltså, vi ser om ett land i Kobagreppen, vad är det som händer och omkring andra kommer in i det amerikanska intressesfären. Och färger hött och en ivergäng, alltså ta vi. Jag har alltid varit en för kommunister som tog den senaste rätaren nyr och samfällelse och löjda ljövar och Egon Thompson och jag sörjare. Det blev görs också på sjukt och blöv någon. Alltså man har tagit här ju färger som så ångan AHA, vuxte det alltså, men ösnu tog att han hade kallta krutje sida vid vina känslo är att nu är bara frier. Alltså att hos om globalisering, här skulle ju bli att han total harmonier i ödlån låten, i handlig och vanlig och i politisk samskift och så vidare. Men terrorbalanserna blev, alltså vi är alltså inte kajn och apel, alltså vi är inte kom långt. Ta det snurr sig om allt det där, terrorbalanserna halta fram. Och det är också en part av avtalen. Tog att Kina är nu den näst största boskapen i hemmen. Ryssland är blev några läkare av krigsförsten som där har haft, men tar ju sannolikt en part av terrorbalansen. Du där sitter vi en större part av atomarsenalen som är till i världen. Det vill säga att här spänningen är faktiskt akkurat lika stor nu attor som det var i kalda grunden. Amerika är bara härnavliga så öljande stärskare än kvärt och några annar är i löten. Men jag tror att Russland ligger här och USA ligger här. Kina ganska inte så av oss för färgen, men så lite jag vet, alltså i en Sverige i mittlen Hälsberg gamla sörvältene, at vi at du nu har en stor hernevalg en tøtning særlig kvært, og i ivor vøk og vi vøker og tøy vil man heva hendt raderen og på standas kjøs som mål. For jeg kommer at du til å si her ulov og mål, altså, det skiljer jo øyla vel amerikanerne, ta og vi tar heva yngste, jeg finner ikke det her, nir ui hendt og sattmålan, at det er først og fremst tøy, og vi er jo europeisk land som kunne gjøre uløver i Grønland. Tøy, som tøy, at Grønland er øyne nek mineraler som er øyne vidkommende fire mittel andre hernavrutene. Altså, nå har vi akkurat lyst til å høre på 5-600 søyer om kryolittminnene i Ivetot, som har øyne sånn tøytning, mittel andre under krøyene, fire av Kanada. Og faktisk lukket inntil lån så uttøv, men det er ikke løs hos Vienna langer, men det er nekve andre mineraler ut i grønlandske undergrunnen som er eggvillige vikommende fyrir hernevaren utenegn, og her må kineserne ha nok nekve alt, men jeg halte ikke russerne ha nekve alt. Tog rævet om at det er det samsynte landene i Vesterheimen som ankersvekna få møvlagan, og bare teg få møvlagan fyrir at gjør seg her ulovna som er neivar fyrir at komme fram et rævnån, men akkurat glendan til seg her støynar, altså til dømes støyn i Pitofik. Altså, her var det 20,000 amerikanske soldater i Pitofik, eller i Tole, i Sønner Tøy. Men det var ikke øyeblikket samband ved det grønlandske vunnet. Her var det ikke grønlandikere. Det ble jo flottere borster ut i bygden som er på en norrafjær. Og i Narsarsak bor i øyeblikket folk i Øysten, og ganske helte tattar på Narsarsak og Kakardak og Torbøyner som er sore, men allerede så mye lengt inn i fjøren at det var ikke så øyene gå avskam av folk i landet som så. Men i samtidig tog vi, Johan, så tog alt han tog at det kom nekva milliarder inn i øyloven i et land, så gjør vi, altså, ikke er øyeblikket i verden, det gjør vi en øyeblikket multiplikator. Så låt säga att det kommer att ha stor avskan och går sig i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i Grönland i framtiden. Och inte nu om det.
3: Jag har inte nämnt här om det här att det lukt till att det är det blir en sån här fobipolitiker. Alltså det här är att man sätter en rastlig folk och ger det åtta folk. För så sjön när kom att han och säger dig är jag har bo på Gosugur kunde omgång heta. Och jag måste säga som är han där Venice som är i Västman i morgon här nu Venice hon är på det överhuvud inte mer. Alltså jag ville vill han väl vilja 14. Jag hade inte hade maten att åker i förskola och förgång. Det har gått för att kunna sätta radar upp här. Men här var militärinstallationen i förgång. Det är slett inte under mig. Det är helt tydligt att åker här med den röda politikerna där som diska hette vi att spia åtta sova iva för sjöarna för att säga här åker här var bo och paukos kunde lösa där. Åker har hört Trump säga för att han är för att Grönland verur alltså i Grönland skulle sjöa inte sikla russar och kineser be i omarna vatten och i undvarsbaten och att det här är konstant hotan. Men alltså, serfrågan har ju fyrat när fyr att det passar inte. Men det här du såg att det här Ivan ser det här att omkring för behov för att få hjälp och just för att få en god värld. Det är taktiken att sitta och se oss ofta och bli vid att sitta att kanske du då du att såg åttan så kanske du hästa ätkvöver hvis du hör att bo på hur du kan bjerga folk. Og så, jeg ser det hinder enn jeg har sett ene for tredje, folkens veldig følgen var et tydelig dømme med det, man får ut og så det her muslimske åttan, at nå må jeg ta gang sammen til annars vil følge er underdukt til muslimen, og det har jeg må på hvordan vi gjør det, det er ikke vekkur. Det er ikke vekkur. Og så er det i Tyskland i det, og jeg har sett det i Sverige, og jeg har sett det i England, og så er det alle stedene om noen, at dette er et som gjør seg oppe til meg i gaten. Så, ja, jeg vet ikke, altså han avtalen hun hever sikkert bjørsta suger, men hun hever eisne sånne miske suger til ivis i suger.
4: Men det er vi, tantutning som farger her, og i det store bylaten, det store hernar bylaten her, som snakk om at det blei, ikke krutsch, men kalt krutsch atter på en annan måte. Tantutning som vi hatt, han minni det, eller større det, eller han vært her i kalta krutsherja, ja?
3: Nei, jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men spurningen er hvordan dere selv selger fra strategisk plassering. Og jeg hadde ikke husket å bruke den grønlandske modellen i overhøvelse, og skulle gjøre det på en egen måte. Som jeg sier, at det er rett at vi setter opp en stålfettelig for å kunne overvake luftøysen og lommokken her, det kan man ta under vi. Men at henne og støyre og andre vil i følgen ta hånd ikke, absolutt ikke. Og jeg har øyler ikke for en av meg ved det her, synes jeg først skal politikere ganga at det er dekken av amerikanske kaubaten og erpa seg av at nå er det tykken hånden. Tog jeg at det snur ikke noe helt noe andre ting, synes jeg enda.
1: Ja, men det er sånn at det tror jeg det ringte meg om, altså hva at tog jag så härna var politiker och härna var målas det här är några ting sånt som man inte förra vita och men på en eller annan måte så vill du driva en ojat här och vet jag vad som där stroj om radarna och man då kost ölde på att förra skulle absolut inte vara en pastor vill hålla kom fullkomligt utanför och så men på en eller annan måte så är det väl ringt att vara åtta. Du alltså antligen är du fyra eller med oss. Du kanske inte vara på av lejron. Och tog på en eller annan måte var det nöttra av vissa kolor. Och i samtid vi Johan så tog jag att här när så är det färgen sådana här. Det sitter samma. Det var man heller inte. Men att du byggt sina rätare och att du vissa kolor kvar hansparten har hört till och alltså om så kruskull det brast ju alltså kvar en past kvar är det för en past till värst det va och det halt det själv var att på en land måste halt det är rätt att man gör det att man någon voiskolor och att vi ösen är naiv alltså om det att tror jag att tycker vi att det är naiv om att följer här absolut en ohova. Ja. Hinna land någon och så är bara spårningen kvar vill jag föringar själva vara. Ja. Och tog jag alltid till om man vill det inte, men tog nöjest att vara en pastor av Öjnundlöron och tog bättre är vi så en pastor av Tom land någon som vi känner och är och en pastor av natt och det alltid är en trygglöj för fyrfärger. Det, alltså, nu snackar vi om Danmark, alltså, vi klarar inte att göra själva i samband vi skulle ett land hända. Man diskuterar det, att de fyra spårningar lökter som kvittgärar färger i samband vi får skaffa sig själva med att hvis krutsch bröster av och sådant. Och tar vi det vi nöter för att folk är det, att möta varför, är ganska näck mer avhjälp till att samfället är så öjligen näck brått. Så att alltså, vi skulle inte underbätta tension, absolut inte.
5: Ta
0: Har vi fyrir allt det här ska gänga upp och vi kunna hava några, så må vi väl hava en kjolsärkjöre rätt, eller vad?
2: Ja, akkurat det som satt vuxa nu, alltså, men lugga tack att du vet det som tar in ju, alltså, man blir ju att säga det att Daner tar och i Tyskarna invaderar Danmark ta vi satt nu väl där bara det bara det var kom några av oss så var det några där som då ju är Liverpool och några där som då ju då ju fick på 300 rävna så då runda bara runt där så tar jag runt ju för jag var upp mot oss ner och kvar skulle fem alltid just vad ger om så är att att förr invaderade vi blev ju invaderade under kronan tog bättre av Anschmann och tre alltid de flesta var och Serafin om att det går sig inte vara alternativ det är ju det går sig vara en annan sköv och ja, till en geniv om det här att förr av avvar vi ligger så sådana fyra att vi är mitt ojämn och som är spännande och så är vi sjövande just nu en om Sjön Frick vi till Malen så går sig en finna ut till Malen. Och tog kem tan pasten som ligger som sitter vid regn och tog hemisfären igen har sagt att det här var fyra att följer så eller så är den pasten av oss ner. Så att ni vet att det bara är bara döm om det här att du släpper inte snicka lejser. Det här ber inte till att vara kvarst i ett tog här bara att göra och vi må välja vara en parstare av tog som vi har en parstare av och inte nu inte alltså till allt annat är vi på att hoppla så låg som en kopa in i norra Atlantshavn det är också inte vi har kan man etablerat ett land andra av dem hade just nu har funnits ju så det känns att göra till vi öljan ett år som man har känns att göra den. Og Øysene tar i Fulvetslandstor var oppe, og vi tatt at det er oppe da jeg satt, og folk hadde ikke noen bedre, bare at han, at Danmark hever altså ikke bo Østerfra, er for å gjøre heva, så avgjør retten til at jeg kan avgjør om hvert ui, vi vet ikke at gjør hvert ui forrige vi bruker som tjå. Og nå hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns ju han själv av ju rätten stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärst. Det vill säga att Danmark har alltså gått till att nu är själv av ju rätten i nok. Men Grönland är inte brukar till town vidare så inte. Men jag tror att jag lagt mig er ute och är bara ett lojtesyntor. Iva Samur, om näka för hända här som valen vi vikande så långt som bara Stoy Nilsson är de facto lagmäl i färg.
3: Du, ett är mest till, hvis man tycker att ältalen sjåvare, då går det som sjåsäderrätten. Alltså, sjåsäderrätten ska frabås till SD, till det rätta forumet. Här som sjåsäderrätten som är beskrivare och gissar ältalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriver er, här är det för kongen i Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryggar självstora söjler som underskriver till Danmark och Grönland samman och så ställer USA hinemellan. Så kan man lägga till det som man nu man ena för hur ro till.
0: Men kanske är det politiska övervåsing.
3: Ja, kanske. Kanske det, ja.
2: Ja, det är det som jag säger. Alltså, Brabant ska vara färdlöst.
0: Ja.
3: Himmel att det, alltså, vi råkar i följande samtidigt med att han tar rätt och skulle gå hem och åka brukaren så att ungen makt här i heimen som kan föregå.
2: Ja, men staden är bara att han har vid hemma en blockerande minnlåta och en av samgång som inte inser att det här vill görs, men det har en stora mörlåta som inser att det här vill görs, men det är den blockerande minnlåten som här till här vill sikra ut i Malmön och sådana som den politiska mynten för en seriot så vill det så.
0: Ja, tygen hon är färre frågan. Vi tar igen och hur man lite grann men tänker jag inte, vi är klara efter mig grejen. Vi en nødgjør stjøtning, for jeg takker deg om fire sendtidsene der. Hei, Sekar Jensen, Jans Eidskort og Torbjørn Jakobsen.
5: Super, kjøl takk.

0: Klokkan er hókun sjei. Her er tøyende á FM 1.
1: Danske landstyrsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsættelseråren Mette Fredriksen og amerikanske forsætten Donald Trump har nu skrivet under nek området og semina om Grønland. Stjøtnarløyeren ur Danmark, Grønland i USA og saunaer til underskrivingar Hatirhald og i New York. Avtalen skal styrkja felagsførløygan at rea møvligar møvstøvmen fra at leib og ha skriva ritt saun. Mette Fredriksen Danskur fortsatte så här säger stottare röv att hon är äldre när jag var kallad USA och en vin. För 75 år hon så gärna gjorde vi den avtalen och i det skriver vi ett underröjna bättre avtalen som kan vara om över sig om. Framman ontade hej Donald Trump och i röv och sån i Esteboa fra är att USA för att öka månaden till att vara härnärlig och närvärna i Grönlandet. Sambart amerikanska forsetan hon skulle tvär nutjar sera stora herstur byggjast i Grönlandet. Där skulle helst byggjast i Mestersvik och i Norrgrönlandet och i Narsarsvak och i Solgrönlandet. Båa värfra avtalde låg och frutjade in i Farnoviko men ännu får upplysningar om innehållet i avtalde mellan USA och danska konkurrensen allmänna konkurrensen. Halsutrykt vil ikke flytte noen parstafilla i penger som kommunen lagner øye til gauar. I mars da ut 2,4 millioner kroner og kreditor Kipan Kjallstående. Der fyrvøytingar til kommunen lagner fra mai 24 til mars 26. Årsaken til at penkene ikke er flotter er avsemja mellom kommunen lagner og halsutrykt om lagner kunne reka kommunen lagner virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenne kan avrokna til kommunen lagner omvis parstafilla. Og i december 2019 sier Holsamallarøye at Holsetrygt bærer over heimel til avrokna vid kommunlagna sjølvar, ikkje videldøms parstafilla. Etter at Holsetrygt fløyre fyrir utan urslit hatt jeg kommunlagna om at grøya om valde, avgjørte stånden i april at flytta peningen og av privat og løna kontona til lagna noen, sier landsgranskåanen i årsfra grøyene fyrir 2025. Og i morgen begynner den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tog seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt i Vestmanna og i morgen. Hvordan størst det etter?
2: Ja,
1: det var det.
2: Ja, det var det. Størst, ja, det er nok snakk for utenske soldater som kommer til fyrir. Jeg er mindstent og stel og forsi over nevnt ångsten som gjør med noen. Det vil være her, men venn ikke selv, vil ikke så stor og vev som så. Men det vil nok folk, ja.
1: Hva er det langt her som låter i Svenningene?
2: Det er faktisk en fellesskap rundt NATO, eller en dølt under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her er det anklendinger som styrer hesser i øyntene. Og i hesser øyntene er så langt som etter norrländska landene og etter lettiske landene og Holland. Så det er nok snakk land i her, men i hesser vendingen så er det enske soldater og danske soldater som kom.
1: Vøren er så sin første også?
2: Ja, akkurat løykloter er ikke så store. Vi tar jo unger her, men vi kommer over vi gjør noen bate. Vi kallar det för en boardingbåt, men det är en arbetsbåt som jag brymlar för kjaltrarna som kommer över vi. Det är mest för tryckterna, alltså är vi där i här östnen. Men vi är där kostar en båt när vi, och somlöjs är Tyrland och östnebågen vi till vänningarna.
1: Kostar lunch var den där vänningarna tar en och börjar morgon?
2: När vänningarna kommer och börjar morgon så kör hon faktiskt i två månader fasen tills det blir den ena vänningen över i Lio och sista veken och så börjar den andra vänningen efter i nästa vek. Så det här kommer att köra faktiskt i två månader så det är enda veckan och nästa vecka som vi sätter allt till vänningar men nu har man växt och just bestämmer sig inte kostar det för att vara vid ödlarna.
1: Men det är så mycket som när folk och västmänningar färre att lägga mest till det här inte råkna i Jakaine.
2: Ja, tar lite mest till det och alltid ösnigt att sig som fyrskip att tar väl jag just nu visa fram alltså att bara bjöva västlänningarna att komma vid sig och sådana skolan och sådana och så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här kör västlänningarna det här tycker vi inte. Men fjällmilar, myntor och sådana det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänjer arma läggna ut så att vi donner vi får inte vita som så.
1: Nej. Läs Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över en vitsjock när du är för mörkt.
2: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, öppet att kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som åndsjösmänniskan har planlagt den. Och tar det av två så öll jag näck vid förska myntlökar om planläggning. Och hon gör så att hon ger minst intryv i det förska samtälet. Alltså, det är att det kommer inte männa gänka vi revolver eller bussen eller näka sorgligt.
1: Nej,
2: det var inte så hårda suttiga så. Så på tammatan är de friade för jag.
1: Säg Elias Zachariasen från Vörn vid åkna mitt hem. Två värre folk har tidigt sett att det inte är där Rott Vang i framsökna i färgen i Färlöjvi och Bänta Löve som är nästa listan har tidigt sett det för gärna. Bänta Löve fick 245 älskar och senaste löktingsvälle. Rott Vang på från att ta hon tycker sett att det inte. Og Helge Abramsen ur sambandslösten er av STL-fondet i New York i Hesson Dövun og næste med våra sambandslösten Heraldur Sjömnarsson Hammer hevet ikke sett at hinkje fyrir han. Heraldur Sjömnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelden 26. mars. Farger telva vi med i Mauritani i 20 år og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste førske urslid i her til at halve olympiadene i Uzbekistan. Første serien var vantante, farger er styrt med etter vel hakre, og akkurat tilværet hadde mer rating av atlån på åren enn med støvlige. Mauritania er et land vestlig i Afrika, og hever mark ved Øtne og Senegal. Her bygger ikke over 5 millioner folk. Farger er nå nummer 122 i røyen i avtøymon 206 London i Kappingsne. Første lige er annars styrt med som nummer 126. Så det vekkert jo om friske vinter oppe i Struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven oppe i Kvassan vind, 15 meter. Særlig av Norra 4, og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til friskan vind til 5-20 meter. Og i natt siden han lå til frukslå av Østeninje, tror jeg 8 meter skutja og skiftende skuiloft og elavevor. Og i støven grov el og hiten 8-13 steg. Jeg skal være tøyntning, og etter noen, jeg skal bare si at danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, hava fyrir løtus igjen underskriva en avtale vid USA om Grønland, og det er Donald Trump sjálfur fortsettning i USA som hever skriva under fyrir USA. Det tyktes som det var gott le av falkon ta i underskriftene av Euro Gjördar i New York fyrir en løtus igjen. Jeg som har vært tøyntet, jeg har noen vidbøyer Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tøyntet i morgen av middagen, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
3: Spær tøy og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene i forhånd og hever nekvar fire måneder. Det bøy til å kjøtte gå med gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn at jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
4: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvest. Kjøtt og enfall.
5: Det har vært her du spilte, jo. Sett oss i samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tolta check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
6: Är det jola med vårin? Jola bor och håller branta. Halde jola varstna och håller branta. Vi tar vår goa mät, honal i höller och mega goa tjänast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlekja jolamäten hemvid. Bojlek av brandan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av

0: Landler der også løg med. Lige til højme af sin af jysk.fo, Aske Europa. Søg også en tilbudsplej af jysk FH, Følgevik. Vi der var oppe meget, der lægger derfra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at du kjøtt deg om i gang, skipene er sér og einfalt å bruke, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ena kombosäventyr i Tysklande? Eventet är att sitta här för att packa så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra för att känna hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narre kunning och bojlegging om händan är och glömande turen för att du har events.fo.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Hallo, er du Emma?

0: Do me right. Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödl och växer.
1: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållse ligger enast 15 minuter i havnene och Gamsland är att trämma med däckor. Så skunda här och ring 44-0000 och Boilektor. Förresten så främjar vi ett eisne oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisne bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kan dessa spilte nytt ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kan dessa fyra parsten och sedan att sätta parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, köp ett hem. Vars du är, har vi tävlat en rillande lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till bättre hem.
1: Är bilen klar till något årsdöna? Köp 4-0-däck, köp vänsel och få 20% i avslutning. Vi tar det självande däcken i AI-chips. På elektroi av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel, tryck där vi.